0: Live from the world's most beautiful islands.
1: 93.6 is Seychelles' best mix of music.
0: SBC's Paradise FM.
2: Jag är starkare än du tror.